Obi wo asem bi ta so ne mo re. Sa asem bi sia mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti gata gata.